bubu ho fo no don fo no kama fo dima fo ye tete fo entem jina fo no tumi nyina ewa no odi aka akra ti asifo ho din

ayo onyini che onyini cha ho din wom onyini cha sumdue ne ne onyam ewom ewade fatum ye ne fashira ye ewo Yesu Kristo